Гості ефіра на центрі. Алак Фейслес, Сем Харпер і Алекс Крістенсен. Клаб Бізарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки ефіра на центрі. Гордо і Рейні Заненвелт. Локо-Локо. Ви на спеціалітетному білоруському танцювальному радіо «Центр».

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Денис Мисько і Нелі TGM. Your Love is a Crime.